0: for the opposite anopa yi ye de kobe na ye adwuma apam binti obi kwa wade apam no mesi obi kwa tire busia fie e wa wade am awade mu how ne kwa dan na oba fie obu ane de se oje ne maami adwene de ware obi je ne papa adwene de ware apam
1: obi ko du ko to ka international airport
0: wa ko du obi ko du America Canada Italy ame asa bonaba apam na ba apam na daniel nim apam hwe
1: apam na no
0: abusiam apam eh wo fre abusiam jade wo yano jabro for some no makole go makwa kwae wo kwae wo no makosku agasi apam de wotivi wo bi akosku abodiri wo tro okrata ko page ba yem fara
1: se dede de wo mame fae mu na oda so deti fie ho no
0: eno na
1: be
0: di wachi
1: be di wachi no wo afa ne
0: wo mame ya wo dira se mame ya mo bra wo e be di wachi
1: oh jesus
0: apam bi mu bi obi abodam apam wo bi jo soketa so e fi apam mame ya besi wo ne ni fi jo soketa so me ka kire wo
1: mame na okwa ware ase na okwa junso eno kunu pam no
0: wo nyes keni skeni pao wo nyes keni se se mane wo ska madam me wura ho yi wo kwoju so gu man impaso gena kwoju so gu man impaso
1: nya mi nu
0: he owura owura fi ofe dey ojo nsoi skende ojo san bra ne busa say ade na mti ojo nso sa ade mi ba wan ojo so ba via afa ji say was ase wo ade na ba ojo nso sa was mi ba ne nso ase wo ba ne nso ade pe bi wo just ade pe bi ba na bagu madam me say enye poku ase ye be ya apam wo adwuma

0: na anopai
1: ema me nye mi mutaxu
0: won kwaje kasea wode adom yen
1: nya me se mi wa yi o wo ki fuai
0: enen so e ya da fofra urade de adom yen
1: e wa wo chama popu wanu
0: se urade na madom so de yen kwa acheyen ya
1: waje mi ko
0: anopai se techre madabo dwie o mojali so de ma frisania
1: na makoma
0: na urade oni yen adini ye
1: onem bi